0: Хикмәт эзләп.
1: Рызқым бу ерләрдә эмас шикелле. Оны фотоға берин, чет елге кетәй.
2: Бу нима дигәнең, балагына? Шүкүр кыл. Сабыр кыл.
1: Качонгача кетәмен. Бу ерде топкан 1 сомымны у ерде 10 сом кылып топаман. Дуа кылың. Ана җаным, мәнзилем җуда алыс.
2: Багырымдан узып җөнәтәпмен. Башың таштан булсын. Дидарыңны күреш насип кылсын.
3: Алло, онажон, бір яхшы ішге жойлаштым. Ойлигім хам, жүді зор. Алло, онажон, мен сізге келін топтым. Ойлана япман, фақат, тойымызны боргандан кейін қырамыз, онажоным. Алло, онажон, табрикле, мен оты, сіз бұвы болдыңгіз.
4: Алло, онажон, ос қол. Яны бір елден кейін, қаттеге бір елден кейін бүйге қайтам. Кейін қолымызды кәтті той қырамыз.
5: Эх, жиян. Бу мен тоғаңман. Бір елде емес. Ертеге қайт. Онайны жаны үзілді.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Элан, мен 40 яшлы хатынымны 2-20 яшлыкке алмаштырмакчымын. Е? Жанапсы бузук экен ки буну? Ниятым курсун. Болада неманы көчүрүп койупту. Башкасын окуйбыз. Элан, шаһрымызда яңгы хаммам курулды. Баракалла, кышлык жойга хам көршүнөк хаммамдан. Хош, душанба, сейшанба, чаршанба аяллар күнү, пайшанба, жума, шанба эркеклер күнү. Парасатты караң, акылды караң 100%ыгыны. Аяллар күнү алахыда, эркеклер күнү алахыда. Атаңга рахмат, огул бала. Хош, якшанба аралаш. Е? Нобатка өт.
4: Hangoma ustalari.
5: Yangiliklardan sizlarni bahavar qilyapman. Men bitta narsani o'qib qoldim. O'zimizda ham bitta antiqa bola tug'ilibdi. G'alati 6 oylik chaqaloq tilga kirib gapiribdi. Xola, 6 oylik chaqaloq gapirishi mumkinmi? Eshitganman, men 6 oylik chaqaloq uni antiqaligi, g'alatiligi shunday ekanki, u nimani tiliga olib gapirsa, o'sha bu dunyo bilan xayrlashib, narki dunyoga jo'natganmish. Buva deb yig'lagan ekan, buvasi ketib yuboribdi. Буды бусыга көзі түсіп қалып жығылайганын, бусы арқасын ояқ беру алып. Хөкіз десе бір тонәлі хөкізі кетіп алыпты. Ені хаулын үзді дадасы үргенмеш. Эй, Худа, немет десе түсіні дададымасын. Ая десе дөрісін дададымасын. Чақалып көзі дадасы ет түсіп алып, дададым, жығылау алыпты. Үйге кіріп, чөзіл үйатып, Худа келді жоқылеткен. Буды тоғарқан буды. Майлыла. Бір елден бері бақанды өкісі болып кетті қара. Дада деді, "Менім кетемін, Худа, мен жайым жаннаттан деген, ә, Худа." Деп Худаға ілтижа қылса, қатындары кіріп қапты. Қараса, ері чөзіліп кеткенмиш. Еріге қарап, "Дадасы, махаллада неме кепсіңіз, хабарыңыз жоқ. А, қошыңыз, Ишмат ағам дүниеден өтіп қалдылар, тазеге шықпайсың, дадасы."
4: Сәңгәме, ұсталары.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.